0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. І зараз я пропоную зазирнути у будущину і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на вівторок, 2 червня. Завтра зорки обіцяють, що многое у вас може отримлюватися легче і звичайного, якби само собою. Справи будуть робитися, а задачі і проблеми знаходять нечакане рішення. Однак легкость дійничає розслабляльно. Вам може здатися, що нікуди спішатися не треба і що на наступний день усе буде даватися так же легко. Не піддавайтеся цьому почуттю і дайте ляноті бой. Тільки завтра ви, коли захочете, можете звернути гори вирішити ті задачі, які у звичайний день вам не під силу. Скористайтеся гетим шансом, каб потім не шкодавати об страшених махчимостях. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодиака, довідаємося зараз. Завтра у Овена наурад буде достатково сил, каб з энтузиазмом узяться за справы. День схиляє його до того, каб робіць як мага менш лишніх рухаў. Затое голова обяцае працаваць на самым высокім узроўні, выношваючы планы ў першую чаргу звязаныя з працай. Думкі, якія прыйдуць завтра ў галаву Овена, будуць адрозніваться лагічнасцю і нечаканасцю хадоў. У будучыні гэтыя бліскучыя задумы здольныя забяспечыць Овену прасоўванне ў кар'еры і добры прыбытак. Завтра Тельцу пошанцуе, яму волей-няволей прыйдзецца займацца тым, што ён любіць. Дакладней, зоркі проста не пакідаюць яму іншага выбару. Калі ён возьмецца за што-небудзь іншае, то не даб'ецца нічога. Рутінныя абавязкі здольныя выклікаць завтра ў Тельца такую нуду, што ён рызыкуе вывіхнуць сківіцу ад пазяхання. А вось калі справа выклікаў яго жывую цікавасць, яна абяцае прынесці Тельцу не толькі масу прыемных эмоцый, але і выдатны вынік. Завтра блізняты могуць праявіць сябе як выдатны сябар ці як небяспечны праціўнік. Тут ужо каму як пашанцуе. Дзень назяляе іх праніклівасцю, уменнем адчуваць сітуацыю і схопліваць усё на лету. Любыя іх планы будуць адрознівацца вынаходлівасцю, а ці ідзе гаворка пра тое, як весялей правесці час з сябрамі, ці пра тое, як папсаваць крыві ворагам. У абодвух выпадках блізняты асуджаныя на поспех, так што лепшае, што могуць зрабіць іх апаненты, гэта паспрабаваць з імі пасябраваць. Завтра рак будзе знаходзіцца ў некаторым ступары. Добра, калі сітуацыя не стане патрабаваць ад яго хуткіх рашэнняў. Тады безуважлівасць рака не прынясе яму асаблівай шкоды. А вось калі падзеі будуць яго тармасіць, спрабуючы падштурхнуць на сур'ёзную справу, рак раптам можа забаставаць або схаваць галаву ў пясок. Іншымі словамі, раку заўтра проціпаказаная любая актыўная дзейнасць, акрамя той, якой ён захоча заняцца не для выніку, а для душы. Заўтра леў пры жаданні здольны дабіцца многага, аднак далёка не факт, што такое жаданне ў яго паўстане. Зрэшты, каб насыціць яркімі падзеямі свой дзень, льву дастаткова захапіцца якой-небудзь справай або ідэі, або сімпатычнай асобай супрацьлеглага полу ў рэшце рэшт. У гэтым выпадку яго актыўнасці і прабіўным здольнасцям можа пазайздросціць фрэгат, які ляціць на ўсіх ветразях. Завтра дзень не схіляе дзеву да праявы арганізатарскіх здольнасцей, аднак калі яна ўсё ж такі возьмецца што-небудзь арганізаваць, то вынік парадуе ўсіх. Гэта тычыцца любых мерапрыемстваў, нават досыць статусных і афіцыйных, не кажучы ўжо пра звычайную вечарыну або выхад у свет. Дзеве дастаткова толькі ўзяць на сябе ініцыятыву і выразна размеркаваць задачы, людзі будуць ахвотна ёй падыгрываць і дапамагаць. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зорки.

0: Зоркі гаворець.
1: Дякую, что вы застались с нами. И зараз надышел час рассказать предсказания от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра шалі схільныя заняцца марнаваннем, і сітуацыя будзе гуляць ім у гэтым на руку, не патрабуючы здзяйсняць подвігі або брацца за неадкладныя справы. Зрэшты, нават калі запатрабуе, шалі аддадуць перавагу гэтага не заўважыць. Іх расслаблены настрой практычна немагчыма змяніць. Так што формула працы не воўк стане заўтра часовым дэвізам шаляў. Зоркі раіць ім прысвяціць гэты дзень тром асноўным напрамкам – сабе, сваім блізкім і яшчэ раз сабе. Завтра для Скорпіёна вельмі удалы дзень. Яго энергічнасць дае яму фору перад людзьмі, якую ён мае ўсе шансы бліскуча выкарыстоўваць. Любую справу, за якую Скорпіён возьмецца, ён зможа прасунуць наперад і нават зрушыць з мёртвай кропкі, калі яна там знаходзілася. Зоркі раіць Скорпіёну не разменьвацца па дробязях. Калі яму заўтра шанцуе, варта прысвяціць дзень таму, што прынясе найбольшую карысць. Заўтра стральцу проці паказана брацца за вялікія справы, ды і за невялікі ўвогуле таксама. У апошні час ён і так выдаткаваў нямала сіл, так што хопіць веславаць супраць плыні, настаў час расслабіцца і адпачыць. Пры гэтым зоркі раіць заўтра стральцу звярнуць увагу на тыя сферы жыцця, якія ён у апошні час зусім запусціў. Сяброўскія зносіны, хатнія вячоркі, рамантычныя сустрэчы, адпачынак можа быць значна разнастайней, чым проста тэлевізар і канапа. Завтра Казярог будзе знаходзіцца ў дысанансе з людзьмі, якім цяжка падбудавацца пад яго жвавы рытм. Казярог жа будзе адчуваць сябе здольным на многае. Яго дзелавая актыўнасць, хватка і востры розум будуць на вышыні, дапамагаючы яму, як семачкі адну за адной вырашаць самыя галаваломныя задачы. А вось апатыя і абыякавасць людзей можа ладна яго раздражняць. Так што заўтра Казярогу лепш з самай раніцы разлічваць выключна на свае магутныя сілы. Заўтра Вадалею варта дазволіць людзям спраўляцца са сваімі праблемамі самім. Замест таго, каб марнаваць час на іншых, зоркі раіць яму заняцца чым-небудзь прыемным, да прыкладу творчасцю. А вось да дакладных навук душа ў Вадалея заўтра ляжаць не будзе. Перапацкацца фарбай або забіць галаву вершамі для яго куды пераважней, чым няўцям наглядзець у манітору на шэрагі лічбаў, графікаў і табліц. Заўтра рыбы проста абавязаны падзяліцца сваімі